思うたら、エシュ思うたら、よいピアコアマ、エシュベレケ、エシュレオ、アチェトモトゥプエ、カボカピエシババ、オコト、イヤミ、パパミ。